ده الانسان والانت جامن والظهر كامن والابتسام انت ده الانسان.